ga dunu fɔ n ka cɛmɛnɛ dunu i dunu bɛ farimɛ mɛbili ye n ka mun ye bɔ yɔ n bɛ biritani la ka ten.